0: Rerenga o te rā. Kei te paia hau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.
1: Te rerenga o te rā.
2: Kia tū, kia topa, kia awarua te rere kōrero. Te upoko o te ika.